Apeti comment? Mukobier, mon yari kula bugari ni nan. Hakun. Na mon yari kula kumaragi ni nan. Nemo moye. Na mon yari kula kubiskwi ni nan. Nae nemo moye.